tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M. Studio M.

0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah, tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromek Stešenka. Mobilux.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavarija pivo 250 ml, Marku 25, Krekeri tak 115 grama, 1 km, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing.

Ja jednostavno ne mogu da ne komentarišem. Ja se samo pitam ko je ukrao golmana ovima koji su bili protivnička ekipa.

0: Slušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.
2: Poslušajte i dnevni horoskop. Ovan, nesporazum ili nedoumica u razgovoru sa nadređenima. Sada ne možete raditi stvari na svoj način, već će se prilagoditi. Poziv za izlazak u popodnevnim satima, koji ste već dugo očekivali, stiže u najnezgodnije vrijeme. Potrebno vam je da se opustite i odmorite. Bik, suviše ste nervozni i lako vas je podvesti. Ne dozvolite da kratko kancelarijsko prepucavanje preraste u dublji konflikt ili razmimoilaženje sa nekim sa kim radite. Niste zadovoljni količinom pažnje koju dobijate od partnera, smatrate da se u posljednje vrijeme povukao. Blizanci, našli ste se u centru zbivanja u poslovnom okruženju koja nisu lagana. Od vas se očekuje da podržite nekog sa čijim se mišljenjem baš i ne slažete. Partner će vam prebaciti da imate premalo vremena za njega, potrudite se da ugovorite susret. Rak, neka greška koju ste napravili u prethodnom periodu danas dolazi na dnevni red. Očekujte stres, nerviranje, užurbanost sve do popodnevnih sati. Postaknuti ste jednom zanimljivom komunikacijom i radoznali da otkrijete u kom pravcu ovo može ići. Lav, neko može iznijeti primjedbu na vas. Branit ćete svoje interese jer smatrate da je ovo prebacivanje bez osnova. Ipak nećete uspjeti da u potpunosti prikrijete svoje nezadovoljstvo i možete ga prebaciti u kontakt sa voljenom osobom. Djevica, iako ste svjesni da ste napravili propuste, nećete preuzeti krivicu na sebe, kao da vam je malo prepucavanja sa kolegama potrebno da biste izbacili negativnosti. Nije dobro vrijeme za emotivne kontakte jer ste sarkastični i zajedljivi. Vaga, komentari nakon izuzetno vas, nekog izuzetno vas nerviraju, pogotovo što ste svjesni da je moguće da ste napravili grešku. No nećete dozvoliti da se to na vama vidi, već ćete braniti svoje stavove. U odnosu sa simpatijom ili voljenom osobom ne budite zajedljivi. Škorpija, preskočite negativne impulse koji će se danas javljati, ne reagujte na nečije provokacije jer ćete se samo uvući u bespotrebne sukobe i dokazivanja koja ničemu ne vode. Danas postoji razmimoilaženje u komunikaciji sa simpatijom ili voljenom osobom. Strijelac, turbulentna dešavanja na poslu zaokupit će vašu pažnju. Niste vi direktno napravili problematiku, ali će ispasti da ćete jedan dio morati da odradite i ispravite. Još jedan dan koji ne nosi dobru energiju za bilo šta emotivno, pa je bolje večer provesti odmarajući se. Jarac, dosta nabusito raspoloženje, iako vas može podbosti lako i potaknuti na raspravu, pa je teško da ćete dozvoliti da vam drugi sole pamet. Smatrate da stvari radite na pravi način. Nemojte da se postavljate isključivo i dominantno prema nekome ko vam je drag. Vodolija, zabrinuti ste u kom pravcu će se odvijati jedna situacija koju ste pokrenuli. Drugima neće biti jasno vaše povlačenje u sebe i manjak interesovanja za okruženje. Nosite pritajenu nervozu u sebi, nećete biti raspoloženi u odnosu sa partnerom. I na kraju tu su ribe. Biće teško organizovati se kao da je sve u istom trenutku došlo na dnevni red i povremeno ćete morati da zastanete da biste povratili koncentraciju. Neko vas izaziva i provocira, ne reagujte. Susret sa voljenom osobom donijet će vam opuštanje.

0: Gas, gas.
1: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Južna Koreja našla rješenje. I to lažne online prodavnice. Zašto služe? Pa mladi u Južnoj Koreji se više se okreću upravo tim lažnim online prodavnicama. Južnokorejska omladina se sve više okreće takozvanim dopaminskim sajtovima, odnosno lažnim online prodavnicama, da uštede novac. Lažne online prodavnice u suštini repliciraju cjelokupno iskustvo kupovine na mreži, a da zapravo koriste ništa ne koštaju. Možda mislite da je impulsivna kupovina na sajtovima stvari koje se kupuju, ali psiholozi će vam reći da to ima veze sa samim ritualom i dopaminskim udarcima koje on pruža. Zato nikada nismo zaista zadovoljni, zato kada kupujemo materijalne stvari samo se vraćamo po još. Ali što, ako biste mogli da dobijete te dopaminske udarce bez trošenja novca? Kao jedna od najdigitalizovanijih zemalja na zemlji, Južna Koreja također ima jedan od najrazvijenijih sektora kupovine na mreži. Prava online tržišta, sajtovi sa dopaminom nude stotine proizvoda, detaljne recenzije, ocjene, filtere i promocije. Možete dodati proizvode u korpus za kupovinu, unijeti adresu za isporuku, kliknuti na dugme na ruči i tu počinje zapravo zabava. Aplikacija prikazuje kurira kako prihvata vašu porudžbinu, kreće se ka vašoj adresi, a vi možete pratiti njihov napredak na mapi u realnom vremenu. I na kraju ništa nije isporučeno, što je najvažnije, nikakav novac nikada ne skida sa vaše kreditne kartice. Prema riječima mnogi mladi korisnika, kompleksno iskustvo koje pružaju ove lažne aplikacije za kupovinu gotovo je identično iskustvu prave porudžbine. Uključuje uzbuđenje, iščekivanje, blagi porast dopamina, iako ste uvijek svjesni da zapravo ništa ne kupujete. Za mnoge južnokorejske mlade, korišćenje sajtova sa dopaminom postao je pravi trik uprkos visokim troškovima života i stalnom iskušenju olakšanja. Ovo bi kod nas naši Balkanci nazvali šarena laž. To bi bilo otprilike to.

0: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam autocentar Školjić.
1: Osjećanje kad je bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, b

0: EPP.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
1: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
3: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
0: Marketing.